ni da ba ma ba da ba ma ga ni sa sa ni ma ba da ba ma ba da ni sa ni sa ni sa ni ma ga ni sa ni sa ga ni sa ni sa ni ni da ba ma ba da ni sa ni da ba ma ga ni sa.Sare ma ba da ba ma ba da ni sa ni da ni sare ga ni sa ni ga ga ni sa ni sa ni re re re re re re sa ni sa ni re re sa ni sa ni re re sa ni sa ni ga ga ni sa ni re sa sa sa ni ni ni da da da ba ma ba da ni sa ni da ba ni ni da ba da da ba ma ga ni sare ma ba da ni sa ni da ba ma ga ni sa da ba ma ba da ni sa ni da ba ma ga ni sa sa ni da